0: передачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: ți-ai contur vii.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
2: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш
1: рано. Жидачів FM, своє радіо.
2: Жидачів FM, нова музика.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Слухай своє. Золотий хіт на Жедачів FM.

7 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

Хто нам допоможе, може, може, може, може, коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше, тому люди шукають гроші.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, орг.ua.
3: Слухай «Жидачів FM» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

8 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон Viber Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
2: Фермерське господарство Пчана Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
0: Реклама. Yeah.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 12 жовтня Росія атакувала керованою авіаційною ракетою X-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 121 ударним ППЛА ППО знешкодила 89 ворожих дронів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих уламки на 4 локаціях. У Харкові вранці 12 жовтня російський дрон влучив у будинок і зруйнував кілька верхніх поверхів. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Пряма мова. Унаслідок атаки ворожого шахеда по багатоповерхівці в одному з під'їздів зруйновано поверхи з 7 по 9 на місці пожежа. На цю хвилину відомо про 5 постраждалих, пошуково-рятувальні роботи тривають. Передісторія. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов вранці повідомив, що унаслідок обстрілів протягом 11 жовтня загинули 5 людей, зокрема дитина. Постраждали 45 людей, серед них 4 діти. Російські окупаційні війська вдарили по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у соцмережах. За даними очільника області, унаслідок удару пошкоджено фасад, будівлі, скління та обладнання. Постраждалих немає. На місці триває ліквідація наслідків, залучені усі відповідні служби. Крім того, в Павлоградському районі Дніпропетровщини під атакою опинилося підприємство. На місці удару виникла пожежа. У Коростенському районі Житомирщини росіяни обстріляли об'єкти залізничної інфраструктури. Унаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Семеро сенаторів Сполучених Штатів Америки заявили, що дозвіл президента Дональда Трампа на імпорт російського дизпального суперечить закону і закликали не фінансувати Росію. Про це йдеться в заяві 7 сенаторів США, представників республіканців і демократів. Заяву щодо імпорту російського дизельного пального до США підписали сенатори Сполучених Штатів Америки від двопартійної коаліції. Вони вважають, що рішення президента США Дональда Трампа дозволити імпорт російського пального було ухвалене без законодавчого обґрунтування і закликають адміністрацію Трампа негайно змінити курс. Сенатори наголосили, що Сполучені Штати Америки не повинні надавати Путіну фінансовий рятівний круг, поки Росія продовжує вбивати українських мирних жителів. Головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО у Європі Алексіс Гринкевич заявив, що Європа повинна посилити підтримку України у відповідь на російські гібридні атаки. Гринкевич перебуває в Польщі, щоб презентувати свої плани щодо того, як швидко перемогти Росію у разі її вторгнення на територію НАТО на тлі загострення напруженості між Альянсом та Російською Федерацією. На запитання, чи не заважає цим зусиллям угода Трампа з Путіним про імпорт дизелю з Росії, він відповів, що зосереджується виключно на військових питаннях. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 12 жовтня, максимальна температура в день – плюс 15, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 3, відчуватиметься як плюс 1. Завтра в день – до плюс 11. Хмарно з проясненням. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: 11 година.
1: Українські жінки – легенди, постаті, силуети на Жидачів FM. Є імена, які не завжди на слуху, але за ними ціле життя, віддане мистецтву, культурі, Україні. Сьогодні ми відкриваємо одну з таких історій. Історію жінки, для якої українська культура була не просто справою життя. Вона була її служінням. Її звали Елеонора Скрипчинська. Разом зі своїм відомим на весь світ чоловіком Григорієм Вірьовкою вона усе життя присвятила українській культурі. Якою була ця жінка? Який слід залишила в українській музичній культурі? І чому її ім'я варте того, щоб сьогодні знову прозвучати? Про це в авторській рубриці Ольги Лешков'ят про видатних українок на Жидачів FM.
2: Вітаю слухачів радіо Жидачів FM. Одним з найдавніших і найвеличніших видів музичного мистецтва є народний хоровий спів. У кожного народу він свій, особливий. Він є однією з ознак культурної самобутності етносу. Він відрізняється манерою виконання пісень, характером їх звучання, мелодикою. Українські пісні у виконанні народного хору вирізняються особливою силою голосів, енергетикою, а музична гармонія вражає, хвилює й одночасно тішить і радує. Хоровий спів – це частина нашої української народної культури і творчості. Один з важливих ідентифікаторів української нації, що є вільною, суверенною спільнотою громадян незалежної держави України. Перший в Україні народний хор був створений наприкінці 19 століття на Черкащині, в селі Охматів. Це був аматорський колектив. У 1905 році був організований народний аматорський хор у Тульчині на Вінниччині. Згодом з'являлися й інші народні хорові колективи. Їхніми керівниками були композитори, диригенти, і серед них жодної жінки, крім однієї – Елеонори Скрипчинської, яка була художньою керівницею, головною диригенткою Українського народного хору імені Григорія Вірьовки. За понад 80 років існування цього найвідомішого творчого колективу із 6 його керівників вона – єдина жінка, яка все життя віддала служінню українській музичній та пісенній народній культурі, хоча мала неабиякі математичні та літературні здібності і могла зробити наукову кар'єру чи стати письменницею, але стала творчою особистістю. Народилася 29 вересня 1899 року на Рівненщині у місті Дубно. Батько Павло Скрипчинський був військовим, офіцером Охотського піхотного полку. Мати Марія Скрипчинська добре знала кілька іноземних мов, грала на фортепіано. Мала добрий, щирий характер. Сама готувала доньку до вступу в гімназію. Вчила гри на фортепіано. Це вона першою відкрила її музичні здібності. У 1908 році сім'я переїхала до Луцька. Тут Елеонора вступила до жіночої гімназії, але закінчувала гімназійне навчання в Києві, куди Скрипчинські переїхали напередодні революції 1917 року. Оскільки дівчина була надзвичайно здібна в математиці, то вступила на фізико-математичний факультет Київського університету. Серед інших студентів вирізнялася аналітичним складом розуму. Усі відмічали її талант, старанність у навчанні, а викладачі передрікали їй велике майбутнє математика. Та математика була не єдиним її обдаруванням. Водночас з навчанням в університеті Елеонора відвідувала лекції з літератури на київських вищих курсах, де в ній відкрили неабиякий літературний дар і в майбутньому бачили Скрипчинську письменницею або літературознавицею. І нікому не спадало на думку, що в обдарованої студентки є ще один талант – музичний, і він визначить її життєвий шлях. Музика захопила Елеонору більше, ніж перспективна науково-математична чи літературна діяльність, чи письменницька стезя. Вона бувала на симфонічних концертах, оперних виставах. Відтак почала серйозно здобувати ґрунтовну музичну освіту в музично-драматичному інституті імені Миколи Лисенка. Тут відбувалося формування її художнього світогляду та творчої індивідуальності. Тут вона здобувала знання хорової диригентки, вдосконалювала виконавську майстерність гри на фортепіано. Свою практичну діяльність на мистецькій та педагогічній ниві Скрипчинська розпочала у 1919 році у Київській консерваторії, викладала сольфеджіо. Тоді ж стала єдиною жінкою, співзасновницею одного з головних напрямів діяльності консерваторії – хормайстерського. Разом з відомими хоровими диригентами, серед яких був і Григорій Вірьовка, доклалася до розвитку хорового виконавства як самостійної галузі музично-педагогічної діяльності. З цього часу і впродовж багатьох десятиліть була диригенткою хорових колективів, як дитячих, так і дорослих, як аматорських, так і професійних. З 1923 року Елеонора Павлівна викладала у Київському музично-драматичному інституті імені Лисенка, у Державній музичній школі імені Леонтовича та у музичному технікумі. Була не тільки чудовою педагогинею, а й організаторкою тематичних вечорів з творів видатних композиторів та українських пісень, учасниками яких були аматори музики та видатні діячі музичної культури. Сама ж чудово виконувала на фортепіано музику різних стилів і жанрів, а коли диригувала – це була магія. Найбільше вражали її руки, які ніби ліпили образ хорового твору і виражали характер звучання. У 1924 році Елеонора, красива, струнка дівчина з русою косою і напрочуд синіми очима, вийшла заміж за хормейстра, музичного педагога Григорія Вірьовку. Вони познайомились в консерваторії. Тривалий час зустрічалися, разом працювали з хором. Згодом відчули один до одного ніжні почуття, сердечну прихильність, потребу бути разом нерозлучно. Це було кохання, яке запалало в серцях двох талановитих творчих людей і не згасало впродовж всього їхнього земного життя. Для Григорія їхня перша зустріч була наче удар блискавки, і хоча він розгубився, на якусь мить втратив дар мови, та серце заспівало радісну, щасливу мелодію. А Елеонора, ставши одного разу поруч чоловіка, стала для нього не тільки вірною дружиною, але й незмінною помічницею і порадницею, послідовницею його справи. Пліч-опліч ішли по життєвому і творчому шляху 45 років, поєднані взаємним коханням, подружньою гармонією та любов'ю до музики, до народної пісні, до хорового співу. Олесь Гончар про них писав: «Таке славне подружжя все життя віддали українській культурі». З 1934 року Елеонора Павлівна знову почала працювати у Київській державній консерваторії, де викладала теоретичні дисципліни, а також хоровий клас і хорове аранжування. Організувала диригентський факультет і була його деканом, а з 1938 року завідувала диригентсько-хоровою кафедрою. 22 червня 1941 року гітлерівці почали бомбити Київ. Офіційної евакуації консерваторії не було. Хто виїжджав самостійно, але частина викладачів, серед яких і Елеонора Скрипчинська, понад 2 роки виживали в німецькій окупації. Було дуже важко, але київські музиканти вистояли. Після звільнення Києва від фашистів зруйноване місто почало відбудовуватися, відновлюватися, оживати. Скрипчинську призначили першим післявоєнним директором Київської спеціальної музичної школи імені Лисенка. Та як тільки налагодилася робота Київської консерваторії, вона знову декан диригентського факультету. А на 2 місяці раніше урядовою постановою її чоловіку Григорію Вірьовці було доручено створити Державний український народний хор. Він же був призначений його художнім керівником та головним диригентом. Хор почали організовувати у Харкові. Артистів, народні таланти, шукали по селах і містечках. А набравши першу концертну бригаду, так звану Харківську, розпочали концертну діяльність, популяризуючи українські народні пісні. У 1944 році хоровий колектив переїжджає до Києва, і тут вже формується таким, яким ми його бачимо впродовж понад 80 років. Та був це процес не швидкий, складний. Запитань більше, ніж відповідей. Одне з них – у що одягнути артистів? Жінки не мали концертного взуття, були в звичайних чоботях. Намисту ділили на низки, щоб у кожної артистки була ця українська традиційна прикраса. Зрештою, прийшлося навіть відстоювати стиль концертного вбрання артистів, його етнографічну версію, бо не всіма приймався варіант представити Україну в розмаїтті етнографічних костюмів, пісень, музики і танців. Скрипчинська активно долучається до вирішення усіх організаційних та мистецьких викликів. Вона – диригентка та заступниця художнього керівника хорового колективу і надійна опора і підтримка чоловіка у всіх його творчих задумах і починаннях. Оскільки робота з хором забирала багато часу, то Леонора Павлівна скоротила свою працю в консерваторії і викладала там тільки хорове диригування. Навчання і репетиції хору давалися нелегко, проте Скрипчинська невтомно й терпляче добивалася досконалого співу. Ліричні пісні доповнювала особливими звуковими барвами, що робило їх звучання неперевершеним. Це було високе мистецтво. З 1954 року колектив почав гастролювати в країни Європи, і диригентка започаткувала традицію виконувати пісні тих народів мовою оригіналу. Сама, знаючи досконало іноземні мови, домагалася у хористів правильної вимови іноземних слів музичного твору. А для глядачів почути зі сцени пісню рідною мовою у виконанні українського народного хору завжди було неочікуваним і дуже зворушливим. Усі роки разом з чоловіком Скрипчинська працювала над розширенням творчого репертуару, вдосконаленням виконавської культури хорового колективу, який відкрив європейцям пісенне багатство і високе музичне мистецтво нашого народу. Та 21 жовтня 1964 року перестало битися серце коханого чоловіка, вірного супутника подружнього і творчого життя Григорія Вірьовки. Це була трагедія не тільки для Елеонори Павлівни, а й для всього колективу, якому фундатор хору подарував мистецьке життя. Тепер же продовжити традиції творчого колективу могла лише Скрипчинська. Вона і стала, і була протягом 2 років художньою керівницею і головною диригенткою хору. І хор продовжував вже під орудою Елеонори Вірьовки-Скрипчинської гастролювати Україною, західними країнами, шокуючи європейську публіку потужністю та самобутністю українського багатоголосся, магічною силою народної пісні, на що публіка реагувала шквалом овацій. У 1966 році новим керівником хору було призначено Анатолія Авдієвського, але Скрипчинська ще майже чверть століття працювала в колективі диригентом. Поміж репетиціями, концертами, гастролями Елеонора Павлівна займалася ще й викладацькою діяльністю. Більш як 50 років пропрацювала в музично-педагогічній сфері, давши путівку у творче життя багатьом відомим митцям. А ще в пам'ять про свого чоловіка вона реалізувала створення меморіальних музеїв в Києві та рідному селі Григорія Вірьовки Березному, що на Чернігівщині. Видала фольклорну збірку «Народні пісні у записах Григорія Вірьовки», книгу спогадів «Григорій Вірьовка», впорядкувала і видала у 7 томах його музичну спадщину. Пережила свого коханого чоловіка на 28 років. Українська хорова диригентка, педагогиня Елеонора Павлівна Вірьовка-Скрипчинська відійшла у засвіти 9 грудня 1992 року. за час існування хору української народної пісні була написана і перегорнута не одна сторінка книги його мистецького творчого життя. Сьогодні колектив пише нову сторінку своєї історії, оновлено його репертуар. Концертний сезон 2026-2027 років національний хор розпочав виконанням духовної музики третьої літургії для хору і народного співу Кирила Стеценка. І дуже знаково, що у час новітньої, важкої боротьби українського народу за незалежність відбувається його повернення до духовних джерел, усвідомлення та осмислення своєї національної ідентичності через мову, культуру, пісню.
1: Це була авторська програма Ольги Лешков'ят «Українські жінки. Легенди. Постаті. Силуети» на 99.9 Жидачів FM. Бережімо своє, бо ми є великою нацією. Почуємось на українській хвилі Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Реклама.
2: Hey mom, I know we're getting old, and the lines on our hands have changed, but you still look at me the same. Hey mom, guess what? You're real.

0: Передачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. 9 жовтня у Жидачівській міській раді вручили нагороди рідним полеглих героїв Миколи Садового, Миколи Бобака та Олександра Мельника, якими наших захисників відзначено посмертно. Жидачівський міський голова Володимир Левко, начальник відділення цивільно-військового співробітництва 1-го відділу Стрийського РТЦК та СП, майор Олег Протасевич, заступник міського голови Микола Хомон, староста Вільховецько-Старостинського округу Зіновій Можак, а також представники структурних підрозділів і соціальних служб громади спілкувалися з рідними наших героїв. Рідним полеглого захисника України Миколи Садового вручили почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України «Комбатський хрест». Матері та батькові полеглого захисника України Миколи Бобака вручили орден «За мужність 3-го ступеня». Дружині полеглого захисника України Олександра Мельника вручили почесну нагороду «Орден Хрест Героя». Воїн Микола Садовий народився 18 квітня 1984 року у селі Межиріччя Жидачівської громади на Львівщині. До лав захисників України приєднався у вересні 2022 року. За майже 3 роки війни йому довелося пройти чимало важких випробувань. Після отриманого поранення він знову повернувся до своїх бойових побратимів. Мужньо виконавши свій військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, воїн Микола Садовий загинув 9 травня 2025 року біля населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області. Воїн Микола Бобак народився 22 травня 1992 року у селі Вільхівці Жидачівської громади на Львівщині. Проживав у селі Смогів Жидачівської громади. Здобувши освіту, жив і працював у Львові, був творчою особистістю, любив музику, малював, мав поетичні здібності і вивчав, досліджував історію, філософію, психологію. Микола Бобак – механік 2-го взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів, роти безпілотних систем, 1-го парашутно-десантного батальйону, сержант 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, захищаючи рідну землю, мужньо виконуючи військовий обов'язок у бою за Україну і свободу і незалежність, загинув 23 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області. Воїн Олександр Мельник народився у місті Городня на Чернігівщині, закінчив Київський національний аграрний університет, працював у головному управлінні Держприкордонслужби Тернопільської і Львівської областей. До лав захисників України приєднався у 2025 році. Воїн Олександр Мельник – майстер 1-го відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 160-ї окремої механізованої бригади, помер під час виконання бойового завдання 6 квітня 2026 року біля населеного пункту Тихе Синельниківського району Дніпропетровської області. Вічна пам'ять, шана і слава нашим героям! 10 жовтня у місті Ходорові вшанували пам'ять Яна Назара Янкевича, бійця 3-ї окремої штурмової бригади, який загинув у 19 років, захищаючи Україну. На його честь освятили меморіальну дошку, щоб зберегти пам'ять про молодого воїна, який пройшов бої за Бахмут, Андріївку та Авдіївку і до останнього виконував свій військовий обов'язок. Віддати шану захисникові зібралися рідні, друзі, однокласники, знайомі і земляки. У спільній молитві і спогадах вони згадували Яна, ділилися болем втрати та підтримували тих, для кого його загибель стала непоправним горем. Після освячення меморіальної дошки учасники вирушили ходою зі смолоскипами до могили героя. Продовжили шанування спільною ватрою, згадуючи його життя, бойовий шлях і час, проведений разом із ним. Пам'ять про Яна Назара житиме у серцях його рідних, друзів і всіх, хто знав його. Меморіальна дошка нагадуватиме про молодого воїна, який у свої 19 років став на захист України і віддав за неї найдорожче – власне життя. Триває прийом заявок на конкурс «Найкращі практики молодіжної роботи 2026». Міністерство молоді та спорту України спільно із державною установою «Всеукраїнський молодіжний центр» запрошують команди і фахівців сфери молодіжної роботи поділитися успішними практиками, які вже приносять позитивні зміни у громадах. Конкурс покликаний показати ефективні підходи до роботи з молоддю, обмінятися практичним досвідом і надихнути інших фахівців та команди на створення нових ініціатив для розвитку молоді і громади. До участі запрошують молодіжні центри і простори, громадські організації, фахівці та команди, які працюють з молоддю, інші суб'єкти молодіжної роботи. Кінцевий термін подачі заявок – 16 жовтня до 19 години. Деталі на сайті Жидачівської міської ради. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 12 жовтня, максимальна температура в день – плюс 15, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують – плюс 3, відчуватиметься як плюс 1. Завтра в день – до плюс 11, хмарно з проясненням. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: for Ukraine.
1: Просто поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її.

0: Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
1: Фермерське господарство Пчана Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 12 жовтня Росія атакувала керованою авіаційною ракетою X-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 121 ударним ППЛА. ППО знешкодила 89 ворожих дронів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих уламки на 4 локаціях. У Харкові вранці 12 жовтня російський дрон влучив у будинок і зруйнував кілька верхніх поверхів. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Пряма мова. Унаслідок атаки ворожого шахеда по багатоповерхівці в одному з під'їздів зруйновано поверхи з 7 по 9 на місці пожежа. На цю хвилину відомо про 5 постраждалих, пошуково-рятувальні роботи тривають. Передісторія. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов вранці повідомив, що унаслідок обстрілів протягом 11 жовтня загинули 5 людей, зокрема дитина. Постраждали 45 людей, серед них 4 діти. Російські окупаційні війська вдарили по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у соцмережах. За даними очільника області, унаслідок удару пошкоджено фасад, будівлі, скління та обладнання. Постраждалих немає. На місці триває ліквідація наслідків, залучені усі відповідні служби. Крім того, в Павлоградському районі Дніпропетровщини під атакою опинилося підприємство. На місці удару виникла пожежа. У Коростенському районі Житомирщини росіяни обстріляли об'єкти залізничної інфраструктури. Унаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Семеро сенаторів Сполучених Штатів Америки заявили, що дозвіл президента Дональда Трампа на імпорт російського дизпального суперечить закону і закликали не фінансувати Росію. Про це йдеться в заяві 7 сенаторів США, представників республіканців і демократів. Заяву щодо імпорту російського дизельного пального до США підписали сенатори Сполучених Штатів Америки від двопартійної коаліції. Вони вважають, що рішення президента США Дональда Трампа дозволити імпорт російського пального було ухвалене без законодавчого обґрунтування і закликають адміністрацію Трампа негайно змінити курс. Сенатори наголосили, що Сполучені Штати Америки не повинні надавати Путіну фінансовий рятівний круг, поки Росія продовжує вбивати українських мирних жителів. Головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО у Європі Алексіс Гринкевич заявив, що Європа повинна посилити підтримку України у відповідь на російські гібридні атаки. Гринкевич перебуває в Польщі, щоб презентувати свої плани щодо того, як швидко перемогти Росію у разі її вторгнення на територію НАТО на тлі загострення напруженості між Альянсом та Російською Федерацією. На запитання, чи не заважає цим зусиллям угода Трампа з Путіним про імпорт дизелю з Росії, він відповів, що зосереджується виключно на військових питаннях. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 12 жовтня, максимальна температура в день – плюс 15, мілива хмарність, без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують – плюс 3, відчуватиметься як плюс 1. Завтра в день – до плюс 11. Хмарно з проясненням. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.
1: Жидачів FM. Нова музика.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.
1: Дев'яносто дев'ять і дев'ять. Жидачів FM.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Що реалістичнішими стають відео, створені за допомогою штучного інтелекту, то легше вигадану заяву політика видати за справжню. Саме так у соціальних мережах залетів ролик, в якому начебто нардеп із трибуни Верховної Ради називає багатодітних батьків ухилянтами і закликає скасувати для них відстрочку від мобілізації. Відео розійшлося Тіктоком, Інстаграмом, Фейсбуком та Ютубом і зібрало сотні тисяч переглядів, але фактчекери з'ясували – такого виступу у парламенті не було. Ба більше, навіть депутата, зображеного на фейковому відео, в природі не існує. Фактчекери проєкту «Гвара Медіа» перевірили список чинних народних депутатів і не знайшли серед них чоловіка з цього відео. Для фейку обрали одну із найбільш чутливих суспільних тем – правила мобілізації та відстрочки. При цьому чинне законодавство передбачає відстрочку для батьків і опікунів трьох та більше дітей. Чому ця вигадана заява так добре розлетілася соцмережами і як відрізнити реальний виступ від підробки штучного інтелекту? Говоримо із Василиною Гав'як, фактчекеркою проєкту «Гвара Медіа».
3: Показово, що цьому ролику немає навіть імені вдаваного депутата. Однак парламентська трибуна, зображена на відео, і впевнена промова створюють враження справжнього виступу. Як фактчекерам вдалося встановити, що відео створено за допомогою штучного інтелекту? І що допомогло викрити підробку, пояснює фактчекерка.
4: Останнім часом ми у своїй роботі з тестування фейків все частіше стикаємось з використанням штучного інтелекту у створенні фейків. І, зокрема, ми спостерігаємо активізацію діпфейків. Це штучно створене відео, не тільки картинка, а й звук. І, зокрема, ми з цим зіткнулися і під час спростування саме цього конкретно фейку. Що ми тут бачимо? По-перше, ми бачимо емоційну прив'язку. І я хочу наголосити на тому, що коли наші читачі, слухачі, глядачі бачать подібні тенденції, подібні відео, і якщо вони розуміють, що перше, що у них викликає таке відео, це емоція, це 100% потрібно перевіряти, потрібно звертатися до офіційних джерел, потрібно звертатися до респектабельних ЗМІ, потрібно намагатися знайти якомога більше інформації, яка б допомогла або підтвердити, або спростувати те чи інше, що вони почули чи побачили. Якщо не дається самим, можна звертатися до нас, до нашого чат-боту «Перевірка», і ми з радістю допоможемо, а ми для цього і працюємо. Конкретно у цьому випадку ми бачимо, що фейкороби використали дуже таку чутливу тему наразі для нашого суспільства – це мобілізація, плюс мобілізація багатодітних батьків, нібито створюючи картинку того, що процеси мобілізації є настільки невтішними, що доводиться мобілізувати навіть багатодітних батьків. І нібито про це заявили аж у Верховній Раді. Тобто тут у нас і тема чутлива, і використання того, що саме цю тему обговорюють на вищих рівнях владних, так, саме у Верховній Раді.
2: Підробка, створена за допомогою систем штучного інтелекту, не завжди бездоганна. Іноді її видають рухи губ, міміка, голос або дивні деталі в кадрі. Якої мети можуть прагнути автори таких повідомлень, коли вкладають настільки провокативні слова у вуста вигаданого політика, говорить Василина Гав'як.
4: Досліджуючи тенденцію використання теми політики і військових в Україні на 5-му році повномасштабного вторгнення, ми розуміємо, що метою російської пропаганди в цьому випадку є підрив довіри українського суспільства до своєї ж влади, до вищого керівництва країни, не тільки політичного, а й військового керівництва України. Користуючись тим, які теми наразі в суспільстві найбільш обговорювані і найбільше суспільство тригерять, вони на цьому роблять акцент і використовують це для того, аби підсилити подібні настрої підсилити подібне невдоволення нібито українського населення і показати, що ні владі українській, ні армії довіряти не можна. Це є метою російської пропаганди, і це сталося не зараз. Ми маємо розуміти, що це довга і тривала гібридна війна Росії проти України, бо вона відбувається не лише на полі бою, вона відбувається і в інформаційному середовищі. І таким чином Росія також намагається перемогти нас, зробивши так, аби суспільство не довіряло власній владі.
3: Та що реалістичнішими стають такі відео, то менше можна покладатися лише на власне око. Як діяти, коли у стрічці з'являється гучна заява політика чи військового? Де шукати перше джерело? І що перевірити перш ніж реагувати або поширювати запис, розповідає фактчекерка.
4: На що варто звертати увагу, коли ми таке бачимо? А окрім того, поширилося це чи не поширилось в офіційних джерелах, є підтвердження чи спростування в респектабельних ЗМІ. Варто звертати також увагу на те, що саме ми бачимо і чуємо. Конкретно у цьому випадку це яскравий приклад того, як можна самостійно навчитися аналізувати подібні відео, подібні ролики і відрізняти правду від неправди. Конкретно в цьому випадку ми помітили, що є ознаки діпфейку, які першими кидаються в очі, це те, що погана якість самого відео, нечіткі контури тіла, неспівпадіння міміки зі звуком, якщо придивлятися, плюс є якісь другорядні ознаки, такі як конкретно в цьому випадку державний прапор, який дуже чітко видно, що він згенерований штучним інтелектом, тому що він абсолютно неприродно виглядає. Окрім цього, як ми аналізуємо, покладаємося не тільки на особисті спостереження, ми перевіряємо відео, створені за допомогою штучного інтелекту, також за допомогою самого штучного інтелекту, тобто штучний інтелект перевіряє сам себе. Ну і також, звісно ж, ми звертаємось до офіційних джерел і намагаємося перевірити будь-яку інформацію, яка є доступною для того, аби підтвердити або спростувати правдивість чи неправдивість того чи іншого ролика. В цьому випадку також хочеться сказати про те, що це було не єдине відео. Ми знайшли ресурс, який регулярно публікує подібного характеру відео, використовуючи особистості переважно або політиків якихось, або військових. Тобто ті теми, які найбільш чутливі наразі в нашому суспільстві і найбільш тригерять наше суспільство.
2: Ми почули коментарі та поради Василини Гав'як, фактчекерки проєкту Гвара Медіа. Ну і тут мені, ясна річ, згадуються такі от відеофейки іще від початку повномасштабного вторгнення, коли, здається, в перші дні росіяни запускали підробку. На відео нібито виступав президент Зеленський. Тоді якраз відео були ще дуже недосконалими і побачити підробку було досить легко. Зараз, звичайно, що технології просунулися, тому потрібно бути пильними, значно пильнішими, аніж раніше. Друзі, ну і щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо.
1: «Фейк-контроль». Не дамо шансів російській брехні.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

15 година. Вітаємо, ви слухаєте «Жадачі» в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. 9 жовтня у Жидачівській міській раді вручили нагороди рідним полеглих героїв Миколи Садового, Миколи Бобака та Олександра Мельника, якими наших захисників відзначено посмертно. Жидачівський міський голова Володимир Левко, начальник відділення цивільно-військового співробітництва 1-го відділу Стрийського РТЦК та СП, майор Олег Протасевич, заступник міського голови Микола Хомон, староста Вільховецько-Старостинського округу Зіновій Можак, а також представники структурних підрозділів і соціальних служб громади спілкувалися з рідними наших героїв. Рідним полеглого захисника України Миколи Садового вручили почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України «Комбатський хрест». Матері та батькові полеглого захисника України Миколи Бобака вручили орден «За мужність 3-го ступеня». Дружині полеглого захисника України Олександра Мельника вручили почесну нагороду «Орден Хрест Героя». Воїн Микола Садовий народився 18 квітня 1984 року у селі Межиріччя Жидачівської громади на Рівщині. До лав захисників України приєднався у вересні 2022 року. За майже 3 роки війни йому довелося пройти чимало важких випробувань. Після отриманого поранення він знову повернувся до своїх бойових побратимів. Мужньо виконавши свій військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, воїн Микола Садовий загинув 9 травня 2025 року біля населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області. Воїн Микола Бобак народився 22 травня 1992 року у селі Вільхівці Жидачівської громади на Львівщині. Проживав у селі Смогів Жидачівської громади. Здобувши освіту, жив і працював у Львові, був творчою особистістю, любив музику, малював, мав поетичні здібності і вивчав, досліджував історію, філософію, психологію. Микола Бобак – механік 2-го зводу ударних безпілотних авіаційних комплексів, роти безпілотних систем, 1-го парашутно-десантного батальйону, сержант 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, захищаючи рідну землю, мужньо виконуючи військовий обов'язок у бою за Україну і свободу і незалежність, загинув 23 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області. Воїн Олександр Мельник народився у місті Городня на Чернігівщині, закінчив Київський національний аграрний університет, працював у головному управлінні Держприкордонслужби Тернопільської і Львівської областей. До лав захисників України приєднався у 2025 році. Воїн Олександр Мельник – майстер 1-го відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 160-ї окремої механізованої бригади, помер під час виконання бойового завдання 6 квітня 2026 року біля населеного пункту Тихе Синельниківського району Дніпропетровської області. Вічна пам'ять, шана і слава нашим героям! 10 жовтня у місті Ходорові вшанували пам'ять Яна Назара Янкевича, бійця 3-ї окремої штурмової бригади, який загинув у 19 років, захищаючи Україну. На його честь освятили меморіальну дошку, щоб зберегти пам'ять про молодого воїна, який пройшов бої за Бахмут, Андріївку та Авдіївку і до останнього виконував свій військовий обов'язок. Віддати шану захисникові зібралися рідні, друзі, однокласники, знайомі і земляки. У спільній молитві і спогадах вони згадували Яна, ділилися болем втрати та підтримували тих, для кого його загибель стала непоправним горем. Після освячення меморіальної дошки учасники вирушили ходою зі смолоскипами до могили героя. Продовжили шанування спільною ватрою, згадуючи його життя, бойовий шлях і час, проведений разом із ним. Пам'ять про Яна Назара житиме у серцях його рідних, друзів і всіх, хто знав його. Меморіальна дошка нагадуватиме про молодого воїна, який у свої 19 років став на захист України і віддав за неї найдорожче – власне життя. Триває прийом заявок на конкурс «Найкращі практики молодіжної роботи-2026».
Міністерство молоді та спорту України спільно із державною установою Всеукраїнський молодіжний центр запрошують команди і фахівців сфери молодіжної роботи поділитися успішними практиками, які вже приносять позитивні зміни у громадах. Конкурс покликаний показати ефективні підходи до роботи з молоддю, обмінятися практичним досвідом і надихнути інших фахівців та команди на створення нових ініціатив для розвитку молоді і громади. До участі запрошують молодіжні центри і простори, громадські організації, фахівці та команди, які працюють з молоддю, інші суб'єкти молодіжної роботи. Кінцевий термін подачі заявок – 16 жовтня до 19 години. Деталі на сайті Жидачівської міської ради. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 12 жовтня, максимальна температура в день – плюс 15, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують – плюс 3, відчуватиметься як плюс 1. Завтра в день – до плюс 11, хмарно з проясненням. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Фермерське господарство Пчано-Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчано Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
0: Реклама.

0: Перший дачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

16 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. Народні депутати проголосували за закон про освітні права національних меншин. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Законопроєкт підтримали і в голосуванні за основу, і в голосуванні в цілому. У першому випадку за нього проголосували 273 депутати, в другому – 266. Як пише Громадське, навесні 25-го року Україна та Угорщина домовилися на регулярній основі організувати консультації, щоб працювати над вимогами Будапешту в питанні нацменшин. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що урядам вдалося досягти угоди щодо розширення прав угорців Закарпаття. Український уряд, мовляв, зобов'язався найближчим часом імплементувати узгоджені заходи у своє законодавство, які передбачають значно ширші освітні, культурні, мовні та політичні права для угорців Закарпаття. Ці зобов'язання, за словами Мадяра, стануть частиною зобов'язань України перед Європейським Союзом. Після того, як у Верховній Раді зареєстрували та схвалили профільним комітетом відповідний законопроєкт, Угорщина погодилася відкрити другий і третій переговорні кластери про вступ України до Європейського Союзу. Росія не згодна на забезпечення перемир'я протягом 60 днів заради проведення виборів в Україні. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує пропагандистське РБК. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що Україні час обрати нового президента, який зможе укласти угоду. Український лідер Володимир Зеленський відповів, що проведе вибори, якщо Сполучені Штати Америки змусять Росію погодитися на припинення вогню щонайменше на 60 днів. У Кремлі неодноразово заявляли і президент Путін, і на інших рівнях: ми хочемо не перемир'я, ми хочемо довгострокового миру і готові робити для цього все можливе, відповів на цю пропозицію Пєсков. Водночас він сказав, що російський лідер Володимир Путін буде готовий дати вказівку не завдавати ударів по Україні лише в день виборів в Україні. Також речник Кремля прокоментував енергетичне перемир'я між Україною та Росією, яке напередодні оголосив Трамп. За його словами, контакти щодо цього тривають і наразі, мовляв, поки що немає чого сказати. Про це цитує ТАСС. Міністри закордонних справ Європейського Союзу запровадили санкції проти майже 1600 людей та організацій, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії. Це найбільше одноразове розширення санкційного списку від початку повномасштабної війни. Про це повідомила голова європейської дипломатії Кая Каллас. Вона зазначила, що більш ніж половина з нового списку підсанкційних людей та організацій пов'язані з виробництвом балістичних ракет. На 110-му році життя померла найстарша жителька України Олена Рибалко. Вона присвятила життя медицині, допомагала пораненим повстанцям і пережила Голодомор. Про це повідомили у Львівській міській раді. Олена Рибалко народилася 2 червня 1917 року на Вінниччині, де здобула медичну освіту. Її батько Кирило Рибалко був воїном Української Народної Республіки та фундатором Української автокефальної православної церкви. У 1937 році його розстріляла трійка НКВС за діяльність, спрямовану на відродження Української автокефальної церкви. Її мати, остання з української гілки графів Потоцьких, померла під час Другої світової війни. Олена Кирилівна пережила Голодомор 1932-33 років. У 1946 році вона переїхала до Львова, а згодом обійняла посаду головної лікарки Пустомитівської районної лікарні. Працюючи лікаркою, допомагала пораненим повстанцям.

0: Кожний своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: передачу ФМ «Своє радіо».
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. 9 жовтня у Жидачівській міській раді вручили нагороди рідним полеглих героїв Миколи Садового, Миколи Бобака та Олександра Мальника, якими наших захисників відзначено посмертно. Жидачівський міський голова Володимир Левко, начальник відділення цивільно-військового співробітництва 1-го відділу Стрийського РТЦК та СП, майор Олег Протасевич, заступник міського голови Микола Хомон, староста Вільховецько-Старостинського округу Зіновій Можак, а також представники структурних підрозділів і соціальних служб громади спілкувалися з рідними наших героїв. Рідним полеглого захисника України Миколи Садового вручили почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України «Комбатський хрест». Матері та батькові полеглого захисника України Миколи Бобака вручили орден «За мужність 3-го ступеня». Дружині полеглого захисника України Олександра Мельника вручили почесну нагороду «Орден Хрест Героя». Воїн Микола Садовий народився 18 квітня 1984 року у селі Межиріччя Жидачівської громади на Львівщині. До лав захисників України приєднався у вересні 2022 року. За майже 3 роки війни йому довелося пройти чимало важких випробувань. Після отриманого поранення він знову повернувся до своїх бойових побратимів. Мужньо виконавши свій військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, воїн Микола Садовий загинув 9 травня 2025 року біля населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області. Воїн Микола Бобак народився 22 травня 1992 року у селі Вільхівці Жидачівської громади на Львівщині. Проживав у селі Смогів Жидачівської громади. Здобувши освіту, жив і працював у Львові, був творчою особистістю, любив музику, малював, мав поетичні здібності і вивчав, досліджував історію, філософію, психологію. Микола Бобак – механік 2-го взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів, роти безпілотних систем, 1-го парашутно-десантного батальйону, сержант 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, захищаючи рідну землю, мужньо виконуючи військовий обов'язок у бою за Україну і свободу і незалежність, загинув 23 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області. Воїн Олександр Мельник народився у місті Городня на Чернігівщині, закінчив Київський національний аграрний університет, працював у головному управлінні Держприкордонслужби Тернопільської і Львівської областей. До лав захисників України приєднався у 2025 році. Воїн Олександр Мельник – майстер 1-го відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 160-ї окремої механізованої бригади, помер під час виконання бойового завдання 6 квітня 2026 року біля населеного пункту Тихе Синельниківського району Дніпропетровської області. Вічна пам'ять, шана і слава нашим героям! 10 жовтня у місті Ходорові вшанували пам'ять Яна Назара Янкевича, бійця 3-ї окремої штурмової бригади, який загинув у 19 років, захищаючи Україну. На його честь освятили меморіальну дошку, щоб зберегти пам'ять про молодого воїна, який пройшов бої за Бахмут, Андріївку та Авдіївку і до останнього виконував свій військовий обов'язок. Віддати шану захисникові зібралися рідні, друзі, однокласники, знайомі і земляки. У спільній молитві і спогадах вони згадували Яна, ділилися болем втрати та підтримували тих, для кого його загибель стала непоправним горем. Після освячення меморіальної дошки учасники вирушили ходою зі смолоскипами до могили героя. Продовжили шанування спільною ватрою, згадуючи його життя, бойовий шлях і час, проведений разом із ним. Пам'ять про Яна Назара житиме у серцях його рідних, друзів і всіх, хто знав його. Меморіальна дошка нагадуватиме про молодого воїна, який у свої 19 років став на захист України і віддав за неї найдорожче – власне життя. Триває прийом заявок на конкурс «Найкращі практики молодіжної роботи 2026». Міністерство молоді та спорту України спільно із державною установою «Всеукраїнський молодіжний центр» запрошують команди і фахівців сфери молодіжної роботи поділитися успішними практиками, які вже приносять позитивні зміни у громадах. Конкурс покликаний показати ефективні підходи до роботи з молоддю, обмінятися практичним досвідом і надихнути інших фахівців та команди на створення нових ініціатив для розвитку молоді і громади. До участі запрошують молодіжні центри і простори, громадські організації, фахівці та команди, які працюють з молоддю, інші суб'єкти молодіжної роботи. Кінцевий термін подачі заявок – 16 жовтня до 19 години. Деталі на сайті Жидачівської міської ради. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 12 жовтня, максимальна температура в день – плюс 15, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують – плюс 3, відчуватиметься як плюс 1. Завтра в день – до плюс 11, хмарно з проясненням. Це були новини Жидачів.ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Фермерське господарство Пчани-Данькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.
2: Жидачів FM. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. Народні депутати проголосували за закон про освітні права національних меншин. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Законопроєкт підтримали і в голосуванні за основу, і в голосуванні в цілому. У першому випадку за нього проголосували 273 депутати, в другому – 266. Як пише Громадське, навесні 25-го року Україна та Угорщина домовилися на регулярній основі організувати консультації, щоб працювати над вимогами Будапешту в питанні нацменшин. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що урядам вдалося досягти угоди щодо розширення прав угорців в Закарпатті. Український уряд, мовляв, зобов'язався найближчим часом імплементувати узгоджені заходи у своє законодавство, які передбачають значно ширші освітні, культурні, мовні та політичні права для угорців Закарпаття. Ці зобов'язання, за словами Мадяра, стануть частиною зобов'язань України перед Європейським Союзом. Після того, як у Верховній Раді зареєстрували та схвалили профільним комітетом відповідний законопроєкт, Угорщина погодилася відкрити другий і третій переговорні кластери про вступ України до Європейського Союзу. Росія не згодна на забезпечення перемир'я протягом 60 днів заради проведення виборів в Україні. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує пропагандистське РБК. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що Україні час обрати нового президента, який зможе укласти угоду. Український лідер Володимир Зеленський відповів, що проведе вибори, якщо Сполучені Штати Америки змусять Росію погодитися на припинення вогню щонайменше на 60 днів. У Кремлі неодноразово заявляли і президент Путін, і на інших рівнях: ми хочемо не перемир'я, ми хочемо довгострокового миру і готові робити для цього все можливе, відповів на цю пропозицію Пєсков. Водночас він сказав, що російський лідер Володимир Путін буде готовий дати вказівку не завдавати ударів по Україні лише в день виборів в Україні. Також речник Кремля прокоментував енергетичне перемир'я між Україною та Росією, яке напередодні оголосив Трамп. За його словами, контакти щодо цього тривають і наразі, мовляв, поки що немає чого сказати. Про це цитує ТАСС. Міністри закордонних справ Європейського Союзу запровадили санкції проти майже 1600 людей та організацій, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії. Це найбільше одноразове розширення санкційного списку від початку повномасштабної війни. Про це повідомила голова європейської дипломатії Кая Каллас. Вона зазначила, що більш ніж половина з нового списку санкційних людей та організацій пов'язані з виробництвом балістичних ракет. На 110-му році життя померла найстарша жителька України Олена Рибалко. Вона присвятила життя медицині, допомагала пораненим повстанцям і пережила Голодомор. Про це повідомили у Львівській міській раді. Олена Рибалко народилася 2 червня 1917 року на Вінниччині, де здобула медичну освіту. Її батько Кирило Рибалко був воїном Української Народної Республіки та фундатором Української автокефальної православної церкви. У 1937 році його розстріляла трійка НКВС за діяльність, спрямовану на відродження Української автокефальної церкви. Її мати, остання з української гілки графів Потоцьких, померла під час Другої світової війни. Олена Кирилівна пережила Голодомор 1932-33 років. У 1946 році вона переїхала до Львова, а згодом обійняла посаду головної лікарки Пустомитівської районної лікарні. Працюючи лікаркою, допомагала пораненим повстанцям.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий хіт на Жадачів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Що реалістичнішими стають відео, створені за допомогою штучного інтелекту, то легше вигадану заяву політика видати за справжню. Саме так у соціальних мережах залетів ролик, в якому начебто нардепи з трибуни Верховної Ради називає багатодітних батьків ухилянтами і закликає скасувати для них відстрочку від мобілізації. Відео розійшлося Тіктоком, Інстаграмом, Фейсбуком та Ютубом і зібрало сотні тисяч переглядів, але фактчекери з'ясували, такого виступу у парламенті не було. Ба більше, навіть депутата, зображеного на фейковому відео, в природі не існує. Фактчекери проєкту «Гвара Медіа» перевірили список чинних народних депутатів і не знайшли серед них чоловіка з цього відео. Для фейку обрали одну із найбільш чутливих суспільних тем – правила мобілізації та відстрочки. При цьому чинне законодавство передбачає відстрочку для батьків і опікунів трьох та більше дітей. Чому ця вигадана заява так добре розлетілася соцмережами і як відрізнити реальний виступ від підробки штучного інтелекту? Говоримо із Василиною Гав'як, фактчекеркою проєкту «Гвара Медіа».
3: Показово, що цьому ролику немає навіть імені вдаваного депутата. Однак парламентська трибуна, зображена на відео, і впевнена промова створюють враження справжнього виступу. Як фактчекерам вдалося встановити, що відео створено за допомогою штучного інтелекту? І що допомогло викрити підробку, пояснює фактчекерка.
4: Останнім часом ми у своїй роботі з тестування фейків все частіше стикаємось з використанням штучного інтелекту у створенні фейків. І, зокрема, ми спостерігаємо активізацію діпфейків. Це штучно створене відео, не тільки картинка, а й звук. І, зокрема, ми з цим зіткнулися і під час спростування саме цього конкретно фейку. Що ми тут бачимо? По-перше, ми бачимо емоційну прив'язку. І я хочу наголосити на тому, що коли наші читачі, слухачі, глядачі бачать подібні тенденції, подібні відео, і якщо вони розуміють, що перше, що у них викликає таке відео, це емоція, це 100% потрібно перевіряти, потрібно звертатися до офіційних джерел, потрібно звертатися до респектабельних ЗМІ, потрібно намагатися знайти якомога більше інформації, яка б допомогла або підтвердити, або спростувати те чи інше, що вони почули чи побачили. Якщо не дається самим, можна звертатися до нас, до нашого чат-боту перевірка, і ми з радістю допоможемо, а ми для цього і працюємо. Конкретно у цьому випадку ми бачимо, що фейкороби використали дуже таку чутливу тему наразі для нашого суспільства, це мобілізація, плюс мобілізація багатодітних батьків, нібито створюючи картинку того, що процеси мобілізації є настільки невтішними, що доводиться мобілізувати навіть багатодітних батьків. І нібито про це заявили аж у Верховній Раді. Тобто тут у нас і тема чутлива, і використання того, що саме цю тему обговорюють на вищих рівнях владних, так, саме у Верховній Раді.
2: Підробка, створена за допомогою систем штучного інтелекту, не завжди бездоганна. Іноді її видають рухи губ, міміка, голос або дивні деталі в кадрі. Якої мети можуть прагнути автори таких повідомлень, коли вкладають настільки провокативні слова у вуста вигаданого політика, говорить Василина Гав'як.
4: Досліджуючи тенденцію використання теми політики і військових в Україні на 5-му році повномасштабного вторгнення, ми розуміємо, що метою російської пропаганди в цьому випадку є підрив довіри українського суспільства до своєї ж влади, до вищого керівництва країни, не тільки політичного, а й військового керівництва України. Користуючись тим, які теми наразі в суспільстві найбільш обговорювані і найбільше суспільство тригерять, вони на цьому роблять акцент і використовують це для того, аби підсилити подібні настрої підсилити подібне невдоволення нібито українського населення і показати, що ні владі українській, ні армії довіряти не можна. Це є метою російської пропаганди, і це сталося не зараз. Ми маємо розуміти, що це довга і тривала гібридна війна Росії проти України, бо вона відбувається не лише на полі бою, вона відбувається і в інформаційному середовищі. І таким чином Росія також намагається перемогти нас, зробивши так, аби суспільство не довіряло власній владі.
3: Та що реалістичнішими стають такі відео, то менше можна покладатися лише на власне око. Як діяти, коли у стрічці з'являється гучна заява політика чи військового? Де шукати перше джерело? І що перевірити перш ніж реагувати або поширювати запис, розповідає фактчекерка.
4: На що варто звертати увагу, коли ми таке бачимо? А окрім того, поширилося чи не поширилось в офіційних джерелах, є підтвердження чи спростування в респектабельних ЗМІ. Варто звертати також увагу на те, що саме ми бачимо і чуємо. Конкретно у цьому випадку це яскравий приклад того, як можна самостійно навчитися аналізувати подібні відео, подібні ролики і відрізняти правду від неправди. Конкретно в цьому випадку ми помітили, що є ознаки діпфейку, які першими кидаються в очі, це те, що погана якість самого відео, нечіткі контури тіла, неспівпадіння міміки зі звуком, якщо придивлятися, плюс є якісь другорядні ознаки, такі як конкретно в цьому випадку державний прапор, який дуже чітко видно, що він згенерований штучним інтелектом, тому що він абсолютно неприродно виглядає. Окрім цього, як ми аналізуємо, покладаємося не тільки на особисті спостереження, ми перевіряємо відео, створені за допомогою штучного інтелекту, також за допомогою самого штучного інтелекту, тобто штучний інтелект перевіряє сам себе. Ну і також, звісно ж, ми звертаємось до офіційних джерел і намагаємося перевірити будь-яку інформацію, яка є доступною, для того, аби підтвердити або спростувати правдивість чи неправдивість того чи іншого ролика. В цьому випадку також хочеться сказати про те, що це було не єдине відео. Ми знайшли ресурс, який регулярно публікує подібного характеру відео, використовуючи особистості переважно або політиків якихось, або військових. Тобто ті теми, які найбільш чутливі наразі в нашому суспільстві і найбільш тригерять наше суспільство.
2: Ми почули коментарі та поради Василини Гав'як, фактчекерки проєкту «Гвара Медіа». Ну і тут мені, ясна річ, згадуються такі от відеофейки іще від початку повномасштабного вторгнення, коли, здається, в перші дні росіяни запускали підробку. На відео нібито виступав президент Зеленський. Тоді якраз відео були ще дуже недосконалими і побачити підробку було досить легко. Зараз, звичайно, що технології просунулися, тому потрібно бути пильними, значно пильнішими, аніж раніше. Друзі, ну і щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть, у мене є порада. Новини несуться, від них прикро, боляче і навіть трішки не по собі. Добре, що все зрозуміло тут, у мене на війні. Здавалося, знаю, з якого боку хоча б свої. Свої не найобують, не наварюються на війні, мають цінності моральні. Думав я, поки включав у бліндажі прямо в екофлоу паяльник. Треба спаяти до дрона клемну колодку, її вирвало при заході на позицію. Без неї не буде детонації в боєприпасі, доправленому нашими птицями. Отже, я з паяльником, недалеко прильоти, перевіряємо справді з пропелерів і моторів, читаємо коменти.
2: Переснаю донатить, хай донатять ті, хто крадуть.
1: Угу, таким людям на військових похуй. Звіряю прогноз погоди, роблю висновки. Підар в полі розумніший корупціонера в уряді. Підар в полі розраховує на швидку смерть. Підар в уряді про швидку смерть чомусь поки навіть не думає. Прикидаю, скільки коштує зібрати.

дрону похуйте літати. Покровськ, Мелітополь, Тель-Авів, Відень чи Барселона. До речі, Ізраїль і Іспанія непогано. Там на чорному ринку вибухівки повно. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявіть ще, поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна прямо з окопа порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає межі очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності, неодноразово доведено. Мі-6 ЦРУ Мосадом, українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще є суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Ми військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лише нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

Ти, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

повертає спомин у весні до твоїх садочків вулиць тих.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.
2: Друзі, всім привіт! Я Тарас Більчаковський.
3: Я Грицько зі Львова.
2: І сьогодні, друзі, наш довгоочікуваний дует. Ми заспівали кавер на пісню «Очі сині
3: у моєї дівчини».

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Слухай своє. Жидачів FM. Нова музика.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було. Я ж не назло, а

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Жидачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

передачу в ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

у мирні дні. Лише завдяки тобі прийде кінець війні. Народжуються люди нові. Всі ми бачимо дивні ранки.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.